la capa maza, ya la capa maza. Zan khugne ke gore, biabak je kam de khalak munga yaadai. Halaka che hasama da sada la sa gore.